わぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわ

0: グルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルー
1: わグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルー
2: わグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルー
0: わグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわグルーわ ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
1: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
0: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
1: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
0: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
1: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
0: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
1: ワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフルワッフル
0: Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru,
3: Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru,
0: ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッフル、ワッWah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue,
2: wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue,
1: wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue,
2: wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue,
0: wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue, wah, blue,